0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskustaa, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. Kuntokeskus energy.com kautta Kuopio.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
3: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täyden tyhjä runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
0: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
1: Entä se kahvi?
0: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
1: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
2: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
4: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä. Energyn ennakkojäsenyys ei ole pelkkä salikortti. Se on kuusi keskusta, monipuoliset ryhmäliikunnat, joogasta kovatehoisiin toiminnallisiin treeneihin, infrapunasaunat sekä valvottu lapsiparkki. Ilman lisämaksuja. Liity nyt. kuntokeskusenergy.com/Kuopio. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

mies jostain kaukaisen ja tulin kohti, kun muualle haluan nytten. Ja nyt vapaana leijailen, kunnes tulee aika toisenlainen, kumpa ei koskaan tulisi aika toisenlainen.

jokaisen. Ensi kertaa sitten viime talven, se oli pitkä ja taas melko omituinen. Unissaan tiilen päät punaiset.

kanssa pestän tähän parhaiten. Hyvin serviisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötä sä

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi/kilpailut.
1: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
2: Eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
3: Oikein mielekästä päivää taas kerran täältä varttuneemman popmusiikin huoltamo säilyttämöstä ynnä lähettämöstä nimeltä Pop eilen toissa päivänä. Ja koska paljonkaan tämän keväämmäksi ei kevät kehkeydy ennen tuossa kärkkyvää kesän alkua, on syy soittaa paras suomalainen keväälle omistettu biisi ikinä. Sen kirjoitti tavaramarkkinatyhtyeelleen Liisa Akimov jo 40 vuotta sitten, eli vuonna 1985, ja sen lauloi popin historiaan Elisa Korjus. Tervetuloa mukaan.

Se oli Akimoffin Lissun kirjoittama kipeä laulu kevään haikeudesta salmiakilla. Sitä vaan huijattiin nuorta ihastusta Hakaniemen rannassa vuonna 85. Nyt on toisenlainen aika ja aivan eri komentoja siitä vastaavat täällä ja tällä kanavalla nyt Heikki Harma toimittain ja Topi Suuronen äänittäin. Ja tässä kohdassa kerrottakoon myös se, että te hyvät kuuntelijat äänestitte taannoisessa radiogaalassa tämän ohjelman toimittajana vuoden parhaaksi juontajaksi. Siitä suurkiitos teille ja sen kunniaksi, ei kun täysin pöhköä surfimusiikkia vuodelta 1963, The Trashman ja Surfing Bird.

Siinä oli surfibändi The Trashmen vauhdissa vähän lainalaudoilla. Tuo Surfing Bird-kipalihan oli nimittäin liimattu kasaan parista The Rivin' Stones-yhtyeen älyvapaasta Rhythm Blues-biisistä, joista etenkin toisen lyriikkaa toistettiin tuossa äskeisessä jatkuvasti. The bird is the word, eli sana on lintu. Eikä tuossa sitten muita sanoja ollutkaan. Se oli 60-luvun alkua se, mutta 70-luku oli runollisten laulaja lauluntekijöiden aikaa, ja yksi heistä oli amerikkalainen Don McLean, joka kirjoitti tämän oodinomaisen laulun traagisesta kuvataiteilijasta Vincent van Goghista, tai oikeammin Van Goghille.

Se oli vuonna 1971 levytetty Don McLeanin tribuutti hollantilaiselle mestarimaalari Vincent van Goghille, jonka teoksesta Tähtikirkas yö tuo McLeanin laulu sai inspiraationsa. Van Goghin teos valmistui siis vuonna 1889 muistini mukaan hänen ollessaan silloin mielisairaalassa Ranskassa. Tuo maalaus yön sinisinä kiemuraisine taivaankansineen herättää jotenkin psykedeellisiä mielikuvia, kuten tämäkin.

Se oli 60-luvun loppuvuoden voimatrio Cream, eli Eric Clapton, Jack Bruce ja Ginger Baker, lyhyen yhteistyönsä loppuhämärissä vuonna 68. Ja White Room oli tuo biisi tietysti nimeltään. Ja ennen kuin käydään pienellä tauolla, vielä hyvä muistutus äskettäin edesmenneeltä Stephen Stillsiltä. If you can't be with the one you love, love the one you're with.

0: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun, Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 € lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
1: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Ja täällä ollaan, eikä muuta voida sanoa entinenkin mies, kun ei enää muistanut mitä, missä ja milloin. Lou Reed sen sijaan muisti myöhemmin ajan, jolloin kaikki oli tylsää ja vielä tylsempää se, mitä radiosta kuului, kunnes yhtenä päivänä sieltä kuului kummia nimeltään rock and roll.

No se oli yksi rock'n'rollin ylistyslaulu The Velvet Underground ja Lou Reedin tapaan 60-luvun lopulta. Tuo Velvet Undergroundhan kuului myöhempien aikojen niin sanottuihin protopunk-bändeihin, joiden nimiä toistelivat mielellään 70-luvulla muuhun etabloituneeseen rockmusaan hajuraon ottaneet brittiläiset hakaneula sottapytty-punk-bändit, kuten Sex Pistols ja Clash, kuten myös suomalaiset hengenheimolaisensa. Kävästään parin biisin verran tuon genren hittien parissa. Ensin rykäisee Sex Pistols, vuosi on 76, ja Johnny Rotten ilmoittaa olevansa sekä antikristus että anarkisti.

Juuppasen juu. 70-luvun puolivälissä osa varttuvaa ja varttunutta nuorisoa oli kyllästynyt laiskoihin ja suosiossaan vähän taantuneisiin tähtiinsä ja suosikkibändeihinsä ja oli valmis ottamaan vastaan varsinkin brittiläisen rocklehdistön hehkuttaman ja markkinoiman uuden, konstailemattoman ja lähes amatöörimäisen suoraviivaisen ilmaisun eli punkrockin. Sex Pistols oli sen ensimmäinen esiinpullistuma ja toinen oli vähän monivivahteisempi ja myöhemmin myöskin poliittisesti kärkevämpi The Clash. Tämä oli heidän ensiaskeleensa levymarkkinoille White Riot.

Että sellaista meininkiä Lontoossa vuonna 1976. Täytyy kyllä myöntää, että tuon Clashin biisituotanto kehittyi harppauksin seuraavina vuosina. Palataan siihen asiaan joskus tuonnepana, mutta nyt on Suomi-popin vuoro ja tässä on yksi harvemmin kuultu tyylimiksaus, kun Maria eli Muska Babitzin näyttää loistavaa tyylitajua tulkinnassaan Danin listahitistä Vähän ennen kyyneleitä ja mikä sovitus.

Hän oli edelleen pahan kerran aliarvostettu ja isoveljensä varjoon jäänyt Muskababitsin ja upea tulkinta Dannyn hitistä Vähän ennen kyyneleitä, 70-luvun helmiä siis tuo. Ja vielä ennen lyhyttä taukoa yksi harvemmin kuultu Beatles-tulkinta. Tämä on Harry Nilsson ja Paul McCartneyn nimikkolaulu Mother Nature's Son.

pop eilen toissapäivänä jatkuu. Ja tänäänhän on soitettu, kuten tapana on, popin historiaa todellakin aika laidasta laitaan. Hiljaa ja kovoo. Pari punkkiklassikkoakin tuossa lasahti menemään hetki sitten, mutta nyt sitten vähän toista laitaa. Tässä on yksi aidosti herkimmistä ja koskettavimmista lauluista nuoren naisen hetkistä vähän ennen aikuisuutta, 17-vuotiaana. Janis Ianin hitti vuodelta 1975, At 17.

Hän oli Janis Ian, vuonna 75 kylläkin, itse jo kypsä täysikäinen nainen, mutta tarina At 17 oli itse koettu ja tosi. Tuota singleä myytiin maailmalla kyllä miljoonia, mutta outoa, että se ei ikinä yltänyt Janisin kotikentällä Yhdysvalloissa lista ykköseksi. Parhaimmillaan se oli Billboardin listalla kolmosena, mutta so not. Ja ei kun lisää hyvää musiikkia peliin. Tämä on yksi parhaista The Animals-yhtyeen julkaisusta, joissa solisti Eric Burdon ja urkuri Alan Price olivat vielä mukana. Kappaleessa on selkeä yhteiskunnallinen sanoma brittien työläiskorttelien kurjuudesta 60-luvun nuorten näkökulmasta. Sen kertoo jo otsikkokin We Gotta Get Out of This Place. Täältä on päästävä hiton kuuseen.

Se oli Newcastle-syntyinen alkuperäinen The Animals-yhtyö, jonka toiminta lakkasi 60-luvun päättyessä, kun urkuri Alan Price ja nokkamies Eric Burdon olivat lähteneet solourilleen ja basisti Jazz Chandlerista tuli erään Yhdysvalloista Englantiin houkutteleman kitaristin manageri. Tästä jampasta tulikin sitten Englannin mutkan kautta suurista suurin, nimittäin Jimi Hendrix. Siihen on hyvä lopettaa tämänkertainen istuntomme. Kyllä näin on.

Merellä, kevään utuisessa illassa, kaikuu taivaalta kurkien suru. Minä muistelen kotiani. Koska on kevät, jo laulaa satakieli. Oksalla vielä kimaltelevaa lunta, se luulee kukkasiksi. Vain tämä kevät, kirsikan kukkasilla, vain yksi kevät. Kumpane eivät koskaan tietäisi kuihtuvansa. Lämpimästi tervetuloa tähän levyiltamaan, joka käynnistyi tällä kertaa runouden merkeissä. Luin siinä alkajaisiksi muutaman Tuomas Anhavan kääntämän tankarunon tällaisesta kokoelmasta. Kevään kukat, syksyn kuu, liittyy vuoden aikaan. Mutta vaikka runot ovat ihania, tämä on silti iskelmäohjelma ensisijaisesti, mutta pidätän itselläni oikeuden lukea myös runoja. Minä olen Arttu Seppänen, tervetuloa mukaan.

No se oli tietysti Kirsi Neuvona ja Nuoruustango. Ei varmaan jäänyt kenellekään varsinaisesti epäselväksi. Tänään, voisiko sanoa, mennään toisin sanoen vähän tämmöisessä jälkivapputunnelmissa. Tiedän, että varsinaiset vappuhulinat jo ehtivät mennä, mutta ei se ole ennenkään estänyt Jytä ja Iskelmää ohjelmassa tai klubilla viettämästä vappua vielä kerran uudestaan. Kuuntelit sitten sunnuntai-aamun uusintaa tai lauantai-illan megaspektaakkelia, niin täällä sitä vaan ollaan. Ja kevättunnelmissa, sanoisin, ollaan myös tässä seuraavassa kappaleessa mielestäni.

Siinä minun mielestäni orkesteri soitti kuin kevään herääminen suorastaan. Se oli Inga Sulinin kappale Tuska ja ihanuus. Musiikkia elokuvasta Vodkaa, komissaario Palmu. Ja jatketaanpa edelleen tällaisissa ihanan kevään heräävissä tunnelmissa tässä seuraavassa laulussa.

Eija Merilä. Taustana on Olli Heikkilän orkesteri Iät ja ajat oli tämä kappaleen nimi. Moni saattaa tietää tämän paremmin Dionne Varvikin versiona. I say a little prayer, tuo alkuperäinen. Eiköhän oteta vielä yksi tankaruno tähän väliin. Kukat virttyivät ja kuihtuivat, ja minä päämäärää vailla harhasin maailmaa, ja satoivat pitkät sateet.

Kristiina Halkola ja Jos rakastat, klassikko isolla koolla. Tässä joku tovi sitten olin valmistelemassa mun yläruutin keikkaa Jyväskylässä ja laittelin siinä sitten soundcheckin lomassa tämän Kristiina Halkolan levyn soimaan ja sitten mun kaveri sanoi siihen, että jotenkin liian vappunen tunnelma tulee tästä musiikista ja mä ajattelin, että eikö se ole just hyvä asia? Joo, kyllä ainakin vappuna paljon tullut kuunneltua monia Love Records-levyjä ja tätäkin Kristiina Halkolan debyyttilevyä. Aivan mainio. Näin niin kuin vapun tienoilla mun mielestä on hyvä puhua sivistyksestä ja sen tärkeydestä ja ehkä myös niin kuin muistuttaa siitä, että yhteiskunnan sivistys mitataan myös siinä, että tai nimenomaan siinä, että miten hyvin me osataan pitää heikoimmista huolta.

0: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi kautta digi.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300 euron lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalut.fi kautta kilpailut.
4: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskus Fokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskus Fokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
5: Kuuntelet sinun mummosi, naapurisi ja isoisäsi ja vihamiehesi suosikkiohjelmaan Jytää ja Iskelmää. Ja vapputunnelmissa ja kevättunnelmissa tänään mennään. Siinä meillä oli äsken levylautasella Freddy kappaleellaan Roskisdyykkarin ballaadi. Ehdottomasti mun mielestä hienoimpia Fredin levytyksiä, on jotenkin aina tykännyt. Siinä on monia hienoja rivejä. Hajuvedestä, joka ilmaan haihtuu, ja muita hienoja tuokiokuvia. Tässä aiemmin keväällä Unkarissahan käytiin tosiaan vaalit, ja siellä pitkään Unkaria hallinnut Viktor Orban ja hänen Fidesz-puolueensa hävisi Péter Magyarin johtamalle Tissa-puolueen, mitenhän se nyt sitten lausutaan, Tissa. No joo, ehkä ei mennä siihen nyt sen syvemmin, mutta tavallaan tämä seuraava kappale liittyy aika elimillisesti tähän Peter Maguarin nimeen.

Siinä meille esiintyi Maguar-niminen yhtye Varkaudesta, jos en nyt ihan väärin muista, jos eivät vanhat aivoni petä ja niin edelleen. Elävien hauta oli tämä kappale tosiaan, ja aikoinaan yhtye nimettiin, joskus haastattelin bändin jäseniä juttua varten, niin tämä nimi tosiaan Maguar tuli saman nimisestä unkarilaisesta viinistä, joka oli ilmeisen edullista siihen aikaan 70-luvulla suomalaisissa valikoimissa. Joo, voihan sitä silleenkin bändejä nimetä, mikäpä jottei. Mennäänpäs seuraavaksi tällaiseen aiheeseen kuin kritiikki.

0: taiteellisen muodon ötsöyttä.
1: Kyllä sitä Lahdessakin on tosiaan rokattu tässä elämässä. Siinä meille lauloi lahtelainen Charlies -yhtye, ja kappale oli Taiteen kritiikistä, musiikkia elokuvasta Julisteiden liimaajat. Sen elokuva haluaisin kyllä joskus nähdä, en ole koskaan nähnyt, ilmeisen harvinainen, mutta siitä kai jotain, jonkinlaisia filmikopioita on olemassa, ei kai kauhean hyväkuntoisia. Ja olen kyllä kuullut, että leffakaan ei ole kummoinen, mutta ei sillä aina ole niin väliä kuin näitä historian kuriositeetteja tutkitaan. Ja seuraava kappale on myös eräänlainen jännä kuriositeetti, harvinaisuus. Sehän kuulostaa tältä.

Se oli kappale nimeltään Haka Blues ja esittäjänä oli Otto Donner Element All Stars. Tämä oli Helsingin asuntokeskuskunta Hakan kustantama single, eli toisin sanoen mainossingle. Loistavaa 60-lukulaista jatsia. Kyllä vaan kelpaa. Ennen tätä seuraavaa kappaletta voisi olla paikallaan taas ottaa satunnaisotannalla yksi tankaruno. Nämä on tällaisia kaihoisia japanilaisia runoja. Otetaanpas vaikka tästä. Saisinpa, ennen kuin lähden maailmasta, nähdä kasvosi. Painaisin ne mieleeni ja veisin ikuisuuteen.

Ja siinä toisenlaisesta kodista meille lauloi Marjatta Leppänen, Sydämesi tyhjä huone vuodelta 1965. Asumisen teemassa siis mennään, kun edellä kuultiin se asuntokeskuskunnan mainoskappale. Ja myös tämä seuraava kappale käsittelee itse asiassa kotia ehkä vähän erilaisella otteella kuin tämä Marjatta Leppäsen kaihoisa kappale, jossa kaivataan, että koti tehdään sydämeen, niin tässä asiat ehkä ei ole mennyt ihan juuri niin kuin alun perin haluttiin.

Joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavarani hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkekotiaan. Ja koko ajan hän seurasi askeleitani, pyyhkien jälkieni, pölyhuiskulaan.

Kuuntelet ohjelmaa, jonka nimi on edelleenkin Jytää ja iskelmää studiossa. Mies varjoisilta kujilta, no ei oikeasti, mutta mies Kuopiosta, Arttu Seppänen, minä se olen. Ja siinä äsken meille lauloi Jarno Sarjanen ja kappaleeni Nukke Koti, Kari Kuuvan tekemä teksti sekä sävellys. Tämä on kiinnostava hahmo kyllä tämä Jarno Sarjanen, että tämä oli Jarno Sarjasen varhaisempaa tuotantoa ja hän ei koskaan tehnyt keikkoja, ei halunnut esiintyä julkisesti, eli vähän niin kuin Levy and the Leavings. Ja hänellä yhtenä tavaramerkkinä näissä Sarjasen biiseissä, niin sillä on aika usein tuollaisia spoken word-osuuksia, niin kuin tuossa Nukke Koti-kappaleessa myös. Kotimaisen countryn uran uurtaja aloitti tuossa 60-luvun loppupuolella uran ja teki monia hienoja levyjä. Kyllä suosittelen tutustumaan tarkemmin, jos ei ole ennestään tuttu. Olen toki soittanut Jytää ja iskelmää keikoilla sekä näissä radiolähetyksissä aika paljonkin Jarno Sarjasta. Tuollainen, voisiko sanoa, kotimaisen iskelman outsider myös, ei todellakaan viihtynyt parrasvaloissa, mutta olisi ollut kyllä hieno nähdä joskus Jarno Sarjanen esiintymässä. Mutta outsider on myös tämä seuraava artisti, joka meille kohta laulaa kappaleen. Ja kun puhuin tuossa aiemmin sivistyksestä, niin kyllä osa sivistystä on myös se, että pidetään luonnosta huolta ja tämä kappale liittyy siihen teemaan.

Näköjään heti kun mainitsee radiolähetyksessä Kuopion, niin tekee sitten mieli palata tuonne synnyin seuduille päin, mutta siinä tosiaan meille esiintyi tuusniemeläinen maanviljelijä Hannu Kuusela, ei todellakaan mikään kauhean tunnettu artisti. Tämän kappaleen nimi oli Luonto muistaa, olisiko ollut jostain ehkä 80-luvun puolivälin tienot, ehkä vuodelta 86, jos nyt en muista väärin. Joskus Hannu Kuuselalta itseltään hankin nämä hänen levynsä vielä nimikirjoituksin. Aivan mahtavaa. Terveisiä vaan Kuusela Hannulle, jos on linjoilla, en tiedä onko. Ja tämmöisestä kotiseutumusiikista niin tuli mieleen myös tämä seuraava mainio käännöskappale, jota en olekaan vielä tässä radio-ohjelmassa soittanut, joten nyt on korkea aika.

0: Siinäpä tosiaan Lynyrd Skynyrdiä suomeksi meille esitti Rautalammelta kotoisin oleva Grand Merlin -yhtye. Ei Suomessakaan hirveästi näitä Southern Rock-bändejä kyllä ole ollut, ja Grand Merlin edelleenkin olemassa mun ymmärryksen mukaan. Joitain vuosia sitten olin yksityiskeikalla Rautalammilla ja oli tietysti pakko soittaa tämä kappale, se nyt oli ihan selvää, ja samalla sai kuulla sitten paikallisilta Grand Merlin lorea ja muita tarinoita. Et kotilainen oli ilmeisesti, en tiedä onko se yhä toiminnassa, mutta tämmöinen paikallinen kuljetusyritys, joka tuossa lyrikassakin mainitaan. Mutta kuten mainitsin tuossa aiemmin, niin sivistys on mielestäni tärkeää, ja tähän lähetyksen loppupuolelle haluankin muistuttaa vielä siitä asiasta, koska tällaisina aikoina, mitä me eletään, niin välillä tuntuu, että jonkinlainen sivistys on myös unohtunut, jos katsoo, miten ihmiset käyttäytyy johtoasemissa esimerkiksi. En nyt lähde nimiä mainitsemaan, mutta voitte varmasti kuvitella, että mitä kaikkea maailmalla tapahtuu, että mihin tässä viittaan. Mutta me ainakin jokainen voidaan ehkä pitää huolta siitä, että pidämme sivistystä jollain tavalla yllä. Itse Jyväskylän yliopistossa opiskelleena, siellähän aina sanottiin, että Jyväskylä on Suomen Ateena, mutta se oli kyllä, täytyy sanoa, että en keksi hienompaa paikkaa opiskella kyllä kuin Jyväskylä. Kyllä siellä sivistys ja lennokkaat taidekeskustelut olivat aina läsnä. Mutta eiköhän laiteta nyt sitä musiikkia soimaan.
1: Perusasiat.

Tiedättekö, minkä neuvon Kristiina Halkola antoi, kun mikkipiuhassa oli kosketushäiriö? Hän sanoi, sinun täytyy astua johtoon. No niin, se oli tietysti Kristiina Halkola ja oppimisen ylistys. Ja olemme tässä Vapputienon lähetyksessä saapuneet sellaiseen ajankohtaan, harmillisesti, että yhteinen aikamme päättyy, niin kuin kuu pysähtyisi kiertoradallaan. Tai jotain. Mutta kiitoksia, että olet kuunnellut, olette kuunnelleet monikossa. Pitäisikö alkaa teitittelemään uudestaan? Tässä vähän aikaa sitten mulle soitti nuori toimittaja-opiskelija ja hän alkoi teititteli siinä sitten ja totesin, että ei tarvitse teititellä, että en ole suinkaan presidentti. Se on aika hämmentävää, ei ihmiset enää taida teititellä juurikaan. Mitenkäs minä nyt tästä aloin sitten puhumaan? No joo, mutta jäljellä on yksi kappale. Arvatko jo, mikä se on? Ristoa lainatakseni. Mutta avasin nyt taas tämän Tuomas Anhovan kokoelman näitä tankarunoja sattumavaraista kohdasta. Ja tämä itse asiassa tämä sopii tosi hyvin tähän lähetyksen loppuun. Tämä runo, jonka nyt tästä avasin. Me eroamme nyt vain vähäksi aikaa. Minä ymmärsin. Minä nyökytin päätä. Olin niin lapsi vielä. Tämä on ollut Jytä ja iskelmää. Minä olen Arttu Seppänen ja kuullaan taas ensi viikolla. Nähdään. Olkaa kiltisti tai jotenkin muuta. Hei!

0: nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
2: Tiesitkö, että asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
3: Onko mielessä suun terveyteen liittyviä huolia? Kysy suoraan Terveystalon hammaslääkäriltä. Hammaslääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen jättäneiden kesken arvotaan suun Terveystalo Kuopion ja Iisalmen 300€ lahjakorttia suun terveyden hoitoon. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaallot.fi/kilpailut.
4: Onko sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250€ kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Hei, sinä puutarhan ystävä. Tervetuloa Viherkeskusfokukseen Siilinjärvellä, täyden palvelun puutarha-alan erikoisliikkeeseen. Meiltä löydät monipuolisen valikoiman kasveja ja puutarhatarvikkeita ympäri vuoden, ja kevät- sekä kesäsesongin aikaan valikoimamme täydentyy ja runsastuu entisestään. Tule ostoksille ja viihtymään. Viherkeskusfokus toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjoushintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Onko sinulla kysymyksiä puutarhan hoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
3: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.

0: jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: YKK, eiks joo, eiks tää oo sen musiikkiohjelman rockkornia? No joo, kyllä, kyllä on. Luvassa on jälleen vasiten valittua musiikkia ja puhetta musiikista, enkä mene lainkaan takuuseen puheiden pysyvän pelkästään musiikissa. Saatetaan mennä välillä ihan muihin asiayhteyksiin ja ehkä joukkoon lipsahtaa myös joku tai jokin puuta heinää juonto-osuus. Kiva kuulla, kiva jännittää, kuinka tulee käymään. Studio NNM toimin tälläkin kertaa minä, Jorma Hietämäki, ja kuten aina ennenkin, musiikkilähteenä toimivat äänitteet. Kari Peitsamo on julkaissut urallaan enemmän kappaleita kuin mitä yksikään lääkäri rohkenisi koskaan määrätä, mutta sitä ensimmäistä tuskin yksikään aikalainen ikuna unohtaa. Se nimittäin teki vaikutuksen, se siis tämä Kauppaopiston naiset.

Tämän maaliskuussa 1977 ilmestynyt Kauppaopiston naiset nauratti ilmestyessään muun muassa siksi, että kappaleen lyrikassa rivit tuli täyteen, mutta riimit ei. Eli siis homman viimeistelemättömyydessä oli jutun juju. No, osa silloisista Kauppaopiston tyttöopiskelijoista saattoi suhtautua kappaleeseen suivaantuen, mutta suuri osa taisi ottaa biisin kunnianosoituksena vastaan. Vaan eipä ole enää Kauppaopiston naisia. 90-luvun kouluuudistuksessa Kauppaopistotutkinto muuttui liiketalouden perustutkinnoksi. No voi miten tylsää. Niin tylsää, että se olisi kyllä nyt teroittimen paikka. Kauppaopiston naiset edustaa siis musiikkivuotta 1977 ja yhtään tuoreemmaksi seuraava musiikkivalinta ei tätä rockornia tee itse asiassa päinvastoin. Keväällä 1976 ilmestynyt Jethro Tullin albumi ja sen nimikappale kysyy epäilevästi, että too old to rock and roll, too young to die.

Yhä edelleen uutta materiaalia julkaiseva sekä niin ikään yhä edelleen konsertoiva Jethro Tullyn bändin sielu Ian Anderson epäili 50 vuotta sitten tuohon tapaan, että too old to rock and roll, too young to die. Siis häh. Ian Andersonhan oli tuohon aikaan alle 30. No, mä kappaleen ja koko albumin tarinahan on toki fiktiivinen, mutta saattoi siinä siihen aikaan jotakin omakohtaistakin epäilyä oman ikääntymisen suhteen olla, siis tuolla Ian Andersonilla. Tuon biisin muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa radiosta toukokuussa 1976, kuten myöskin suurella kohulla pystyin pannun Royals Trion ensijulkaisun nimeltä Hi.

Albert Järvinen, Pave Maijan ja Ippe Kätkä, eli yhtye Royals ja kolmikon tyylikäs ensisingle nimeltä Hi, kappale, jonka jälkeen bändi julkaisi kevät 76, eli Spring 76 albumin toukokuussa, ja siis tietenkin vuonna 76. Royals-kolmikon suurin musiikki-ihanne oli muuten amerikkalainen Todd Rundgren, jonka tuotannon nopeutta ja laadukkuutta Royals-bändin pojat eivät voineet olla ihastelematta. Tämän seikan he itse toivat esiin Soundilehden haastattelussa muistaakseni keväällä 77. Tässä Todd Rundgrenin muuan tunnetuin teosjulkaisu. Se on vuosimallia 72 ja kappale on nimeltään I Saw the Light.

0: sinulla kysymyksiä puutarhanhoidosta, kukista tai kasveista? Nyt on tilaisuutesi saada vastauksia. Viherkeskus Fokuksen asiantuntija on täällä vastaamassa kaikkiin puutarha-aiheisiin kysymyksiinne. Lähetä kysymyksesi meille nettisivuiltamme savonaalot.fi ja osallistut samalla arvontaan, jossa voit voittaa upean Viherkeskus Fokuksen lahjoittaman 250 euron kesäkukkasetin. Tämä setti räätälöidään juuri sinun tarpeidesi mukaan. Älä missaa tätä mahdollisuutta. Lähetä kysymyksesi nyt nettisivuiltamme savonaalot.fi ja voit olla onnekas voittaja. Kuuntele Puutarha-hetki joka toukokuun tiistai kello 10.30 ja nauti asiantuntijan vinkkeistä, jotka tekevät puutarhastasi entistäkin kauniimman. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Nyt jopa 2 kuukautta kaupan päälle. Kun haluat pysyä kartalla sinulle tärkeistä uutisista ja ilmiöistä, tilaa Savon Sanomien lähijournalismia diginä. Nyt tarjous hintaan alle 10 kuussa. Savonsanomat.fi/digi.
5: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta Vattenfallilla asenteemme on. Se ei ole mahdollista ennen kuin on. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
6: Musiikkiohjelma Rockkornia, se tässä soittaa valikoituja äänilevyjä ja valistaa kuulijoitaan. Toivottavasti minä eikä ohjelma ole häiriöksi. No, pitää uskoa, että emme ja luottaa, että emme. 4 biisiä on kuultu ja 2 niistä toukokuulta 76 ja eipä 2 ilman 3. Toukokuussa 76 muistan kuulleeni ensimmäistä kertaa jonkun Freeman-nimisen uuden nimen laulavan omintakeisella lauluäänellään kadehdittavan hyvää kappaletta, jonka nimen radion silloisen musiikkiohjelman jokin tai joku juontaja kertoi olevan, että ajetaan tandemilla. No, kappaleestahan tuli kestohitti ja Freemanista kestotähti.

Freeman ja hyvässä mielessä ilonluonteinen kappale nimeltä Ajetaan Tandemilla. Ja kappale, joka alkoi soida radiossa tuiki tehdään juhannuksesta 76 eteenpäin. Ja suurin syy tähän oli se, että kesällä 50 vuotta sitten Yleisradion lähetykset eivät tauonneetkaan yön ajaksi hieman ennen kello 24. Tuolloin myöhäisiltana soineeseen Maamme lauluun. Yöradiokokeilun syy oli totuttaa kuulijat myöhemmin tuona kesänä yöaikaan kilpailtavien Montrealin olympiakisojen kisaselostuksiin. No, minä kun tässä muina miehinä, ei vaan ihan Jorma Hietamäkenä, muistelen kesää 76, niin osa muistelee tätä nykyä kesää 90, jonka kesäkuun ensimmäisenä päivänä Yleisradio lopetti rokinsoiton pihtaamisen. Tuona päivänä starttasi Radiomafia, jonka muistoissa on seuraavaksi yhtye Ketunhautain tie uutuuskappaleella nimeltä Radiomafia.

Siinä kokoonpano on nimeltä Ketunhautajien tiekappaleellaan Radiomafia. Ja Radiomafiaa muuten itsekin toimitin ja juonsin Rubicon-nimistä ohjelmaa yli vuoden ajan heti Radiomafian alkamisesta lähtien. No sinä kesäkuun 90 alkupäivinä, kun Radiomafia vapautti Suomen nuorison rockmusiikin sääntelystä, Suomen sinkkulistan kärjessä majaili Chet Top -biisi nimeltä Double Back.

Jet Topia valkokangas biisi nimeltä Double Back, jonka bändi teki Paluu tulevaisuuteen elokuvat trilogian kolmatta osaa varten vuonna 1990. Muuten, jos en väärin muista, niin juhannussa ja kesäkuussa 1990 oli mukavan lämmin ja aurinkoinen, ja minä taisin olla ainakin Aaton pikkuhiprakassa, ellen enemmänkin. Tosin hallitusti, kai, muistaakseni, kyllä. Festareilla en tuona juhannuksena käynyt, mutta aikakirjat kertovat, että Status Quo esiintyi perättäisinä päivinä Ahvenlampi-rockissa ja Nummi-rockissa aloittamalla molemmat setit kappaleella Caroline.

0: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
1: Spänisköhän sitä, siis paniskohan sitä seuraavaksi levylautaselle tai vaihtoehtoisesti kasettikuppiin jonkin Still I Span folkrockbändin teoksen. No taidanpa spännä, sillä siihen on pienirikkinen historiallinen syy. Kas kun Still I Span on esiintynyt kaksi kertaa Suomessa, kaupungeissa Turku ja Helsinki, ja nämä esiintymiset tapahtuivat vapun aaton aattona sekä vappuaattona vuonna 1976, siis 50 vuotta sitten. Still I Span ja All Around My Hat.

Se oli brittiläinen folkrockin sanansaattajayhtye Steel Eye Span, jonka kuulas ennen naisvokalisti kantaa nimeä Mary Pryor. No siinä toisessa niin ikään britti folkrock poppoossa eli yhtyessä Fairpoint Convention taas naisellisesta kuulasäänisyydestä vastasi laulajatar Sandy Denny, jonka Led Zeppelin yhtyö valitsi Robert Plantin duetto vokalistiksi Zeppelinin neloslevyn kappaleeseen The Battle of Evermore.

Led Zeppelin ja teos The Battle of Evermore, jossa Zepp-vokalisti Robert Plantin lisäksi kuului Sandy Denin lauluääni, tai siis kuuluu. Sandy Denny muuten kuoli tapaturmaisesti ainoastaan 31 vuoden iässä huhtikuussa 78. No niin, seurannasi oli musiikkiohjelma Rock Cornia, jonka tämän jakson päätteeksi on tarjolla huonoa seuraa. Huonoa seuraa siitä syystä, että se on bändin nimi, eli siis Bad Company. Ja nyt soi bändin esikoisteos sekä yhtyeen suurin hitti Can't Get Enough. Bad Company muuten manageroi sama heppu kuin Led Zeppelinia, eli Peter Grant.

Tämä oli Rockcornia musiikkiohjelman tämä jakso. Ja havaitsitko, että mä painit ehkä kappaleiden aikana lapikasta lattiaan tai ehkä sandaalia santaan?

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: sen.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Mä syön aamupalaa, vaikka tiedän, että et palaa. Mä lehteen selaan, vaikka tuntuu, että mä delaan. Miksi kuljimmekaan eri teillä? Mikä olikaan se ongelma meillä? Ja yritän soittaa, et haluun vielä koittaa, mut se ei tuu natsaa, et viesteihin vastaa.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

ain't afraid of no ghost. I ain't afraid of no ghost.

Savon aallot. Paikallisten puolella. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.